Oboyin lo gbe mi debi o. Ikeyin lo gbe mi debi o. Oba to lo won iye si mi. Oba to lo won ayo si mi. Oba to lo won